שוב, שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום לברם קנסקי, אבי תביסל, איפה אתם, צביקה ואסתי קורץ. את השיר הבא אני שולחת לאבי תביסל וברם קנסקי.

שרה כותבת, היום אנו חוגגים לנכדה אורי בת מצווה, מאחלים לה בריאות והצלחה מסבתא וסבא אוהבים. וגם מרים אבא כותבת, ביום שני אחגוג יום הולדת ב-24 לחודש, אז לכל החוגגים המון המון מזל טוב עד 120.

שבת שלום לאבי דויסל שכותב, שבת שלום וחודש טוב לכולם, חודש טוב, שבת מבורכת. ואני רוצה שוב להקריא, חודש כסלב מחולק לכיס ולב, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה, אמן ואמן. כן, אנחנו עם חספיקו, אז קדימה, כולכם מוזמנים לרחבה לרקוד, ומיד אחרי זה נוריד הילוך.

0: רק כאן ברדיו דבש.
1: נהנה החיים הם דבש, ומריה מאבו כותבת לחיים טובים ובריאות לכולם ורק בשמחות, אמן ואמן. הורדנו הילוך, איפה אתה ברם קנסקי? אתה ביקשת לשמוע נעימה יפה. אתם מכירים את זה, לשיר קוראים פרי גנך, אבל כאן אנחנו עם נעימה של וסילי סלאס, נעימה ענקית. אז מקווה שאתה בהזנה, ברם קנסקי, תן סימן.

איזה יופי, נראה לי פעם כאן כי תספס. אז אולי מחר בשעה 10 בבוקר שידור חוזר. שמענו את וסילי סלע, עשינו קלרינט, ואנחנו נעבור הישר לאחר.

איזה יופי, איזה ביצוע. השיר הבא יוצא אליך, אריטה ויסל, שאומר, התלוננתי לילה אחד לאלוהים, כך אומר לאונידס וליס. כן, שיר חדש, השמעת בכורה. שבת שלום לברם קנסקי שהצטרף.

כן, הוא עדיין אוהב, הקום הסגפו, שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה, והבנות המקסימות. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנכדה המקסימה שלי, האהובה שלי, אוריאן. מקווה שהיא בהזנה. השיר אומר הכל טוב והכל יפה, אבל בעברית קוראים לשיר תודה.

איזה יופי של ביצוע. אנחנו נמשיך עם ניקוס ורטיס, וניקוס ורטיס רוצה לשיר לך ברם קנסקי, אולי גם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. עוד לא סיימנו, כך שר ניקוס.

נמשיך עם השירים היפים, השקטים, הרגועים. פסחל אסטרזיז רוצה לשיר גם לסמי התותח וגם לאיריס. אני יודעת שאיריס אוהבת את השיר הזה במיוחד, אז הנה פסחל אסטרזיז. לשיר קוראים אש בלילות, אני קוראת לשיר אין

0: דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה את השיר הבא, אני שולחת אליך. אתה אוהב את הדואטים, השקטים, היפים, הרגירות, ביחד עם נטסה.
1: Αρέσει πολύ όμορφη, μπράβο.
2: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
0: מוקדש גם לך, שרית טונדובסקי, שאוהבת את נטסה.

פשוט עונג צרוף, תענוג של שירים אחד אחד, כי יוון זה כאן, כאן ברדיו דבשה, ואני את השיר הבא, שרה, רוצה להקדיש לך חיים, הבעל המקסים, הבעל היקר, היא אומרת לך רפא אותי באהבה, ביצוע של סטלוס קזג'ידיס.

0: Porcupine.
1: Πολύ. Άντε στο παραπέντε είμαι. Έτοιμος είμαι για παρδοσένικο.
0: דבש, הכל דבש, והמון המון דבש כאן ברדיו דבש יווני. יוון זה כאן ברדיו דבש יווני. ויקי מוסחוליו, איפה אתה? ביטה ויסל, איפה אתה? רנקנסקי, שאוהבים את הזמן.

0: Φίλο, Χρήστο μου.
1: Should have said.

0: Το ξέρουμε, έτσι.
1: Και τα

כן, אני רוצה להמשיך. יש לי עוד המון המון שירים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה. שיר שיש לו המון המון ביצועים, כמו משאית מטורפת, כך קוראים לשיר, הפעם בביצוע של בביס פפדופולוס.

כן, שיר אחרון בשקטים, ומיד אחריו נעבור לקצב הרבטיקו. ריטה סקלריו, סוס אמר.

0: כן, אני הייתי אמורה לסיים עם השירים השקטים, אבל מהר מהר שלפתי שיר נוסף, כי איך אפשר בלי גליקריה בשביל מריה מבו? אז הנה מריה מבו, שיר הצוענים, נייס פלמו.
1: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
0: Μου δώσ' γαμλάχ, Σούλα Μιβράχη, δε λαχνίνα.

0: Ευχή.
1: Γιάννης Βασιλόπουλος, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
3: דבש יווני.
2: רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, מקווה שאתה בהזנה, שיר שאהבת, ואני לא שוכחת מה אוהב, היא משתדלת לפחות. כן, אנחנו בקצב הרבטיקו, וקצב הרבטיקו דיבר הרבה על המנגסים, על המחששות, אז אתם תשמעו את זה בשירים, כן.

אתי סעיד כותבת, ריקי המאממת, תודה על המוזיקה מענה, שבת שלום מבורכת, גם לכם, אתי ומשה סעיד, רולוי קומבולוי, מוקדש לכם באהבה. אתם בטוח יודעים מה זה רולוי קומבולוי, השרשרת?

ואני שולחת עד אליך לקרמבו וסילסיצניס

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ושרית נונדובסקי כותבת, אני מאחלת לכל החברים של רדיו דבש יווני, שבת שלום ומבורכת, גם לך שרית ולשי, ונטסה על הבמה רוצה לשיר רק לכם.

יוון זה כאן, כאן ברדיו דבשי, ואני שבת שלום לשולה מזרחי. את השיר הבא אני שולחת אלייך, בעצם מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מוקדש לכם.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום למלכת רדיו דבש יווני, תודה על שירים נפלאים, חדשים וישנים, אין עלייך מהממת, שבת שלום לכל המאזינים הנפלאים, איזה כיף, איזה יופי את כותבת, פשוט תענוג, כיף שמפרגנים, באמת. ממשיכים עם ניקוס איקונומופולוס, חדש, חדש, השמעת בכל.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום ליובל וקרמלה פנחסי, ויובל וקרמלה פנחסי שולחים שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, מאונייה ממיאמי בדרך לישראל. תשובו לשלום הביתה, אמן. מקווה שנהנתם. את השיר הבא אני שולחת אליכם באהבה, מקווה שאתם בהזנה שוב. אז תנו סימן. מוקדש גם לך חיים ביבס.
1: עלי איתו דיכנון כי עלי דובר יגלונה, עלי איתו לנקה אימנו כי עלי פלבו. Στη γειτονιά σου όλοι γι' αυτό

כפי שאמרתי בתחילת השידור, פטרוס אימבריוס הוציא אלבום חדש. השמעתי לכם בתחילת השידור שיר שמח שלו, ועכשיו שיר ענק שביקש לשמוע, יותר נכון, הוא ביקש שנחפש לו את השיר. אז הנה, השמעתי לו בהשמעת בכורה. אנחנו נמשיך עם פטרוס יעקובידיס, מה עשיתי לך, כך הוא שואל מתוך האלבום.

חי לדבש. שידור אל תוך הלילה עם תומי ריקו, ערב שישי.

0: איזה יופי, זה בקיקו של רוקס. שימו זה לניסים גבריאלו ביקר. את השיר הזה אני מקדיש לך.
1: אניקסה מנה.
0: אניקסה.
1: אניקסה.
0: דנסור טיפה אקסנוס.
1: דנסור טיפה אקסנוס.
0: טיפה יוסו מנמו.
1: טיפה יוסו מנמו. ופרסטרטימנוס.
0: Στέλιος Καζαντζίδης.

בין המשכם יחד עם קרדי סם איידה לבלי וערב טוב למרקו, שבת שלום. ברוך המצטרף אלינו מרקו היקר, איידה קרדי סם.

איזה יופי, קרדי סמי יצא במיוחד, במיוחד בשבילך לבלי. עד אולפן מרכז אמנו אותך. איידי אגפי, יוגוס מרגריטיס. איידי אלנד, ומוקדש לך אלעד היקר. רמות דרה, רמות

0: ψεύτικα γυναίκα αληθινή.
1: Καθέμι ευανή Μαντζελίκα.
2: Καθέμι ευανή Μαντζελίκα.
1: Κάμπε ραδιο דבש ευανή, ραδιο מספר 1 ברשת.
3: אז כן, מזלות ומאזינים מדי יום ראשון החל מהשעה 9, קסם יוונים אנג'ליקה שלנו, ואני איתכם מהיקן תומריקו בסלט יווני יום שישי בשבוע. והנה מטרופנוס שוב פעם בלימונו, וזה מוקדש לך דרור חזן.

0: סלט יוונים, תומריקו.
1: תומריקו
0: מגיש לכם את סלט יוונים.
1: מוזיקה יוונית.
2: תעבר הדוד בת יוונית.
3: הנה משהו שקט ככה ללילה. אדוני סרמוס. רדיו דבש יווני. הרדיו מספר אחד ברשת. אין עוררין על זה בכלל. איזה כיף לשדר בלילה. השעות הכי יפות. אוטוטו מסתיימת להשנה. נאחל לכם שנה אזרחית טובה. רדיו דבש.

ומכאן נברך את אייל שקד בליל מנוחה, חלומות פז אייל, שבת נפלאה, שתלך אחלה שנה אזרחית, פרנסה טובה, הרבה בריאות.

איזה יופי, אנדוניס רמוס הגדול, מתוך הופעה חיה. האידיאל שקט, ליל מנוחה, תתכסה טוב. אז הנה זה. הוריס הסנה, דני פנחו, יניס פריוס הגדול. אני קורא לו זמר הלב והנשמה, כמה עוצמה בזמר אחד, פריוס הגדול.

איזה יופי זה היה פריוס שלנו. את השיר הפעם הזאת ומאזינים אני רוצה להקדיש למאזינה מאוד מאוד מיוחדת, רבקה שלי. השיר הזה יוצא אלייך רבקה היקרה, במיוחד במיוחד היפיופית שלנו, שאלה המון המון מזל טוב ליום ההולדת, הרבה אושר, בריאות, פרנסה, והכי חשוב אהבה. והנה וסיליס קרס, אגפמי, במיוחד בשבילכן, אהובות שלי.

0: Άιντε Βασίλης Καράς, Γεια σου Δβάς.
1: Κρυφά συναντιόμαστε.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
1: היי, תסתמת את זה, גונדיס יעשו רדיו דבש. אני אתכם תומרי כוס, והנה 12 בלילה, שבת שלום.

וגם שרים יחד עם פנוס קיימוס. היידי רדיו דבש, הרדיו מספר אחד ברשת.

שרה אנג'ל, יעשו ניסים גברלוב, היידי רדיו דבש.

שירים שגם יחד עם פלטר חונס. All I see. והשיר הזה מוקדש ללי אלול. אם את בהזנה לי, זה מוקדש לך.

Vinny Gunidis. האידאה רגלי. מוקדש לכם מאזינות ומאזינים, חברות חברים רדיו דבש. לכל המאזינות ומאזינים באשר אתם. ממני תומר ריקון. פוס סגפור. אני אוהב אתכם.

איזה יופי הרגה. בואו נעבור קצת לנטסה. היידה ליגו ליגו. והשיר הזה יוצא לך, שלומי כהן היקר. היידה שלומי. ליגו ליגו.

ושלומי כהן, ליגו ליגו. והנה שיר הבא יוצא אלייך, שדרנית ענקית שלנו, שרה אנג'ל, המכונה אנג'ליקה. ומדי יום ראשון אפשר להאזין ולשמוע אותה משדרת כאן ברדיו דבש, החל מהשעה 9:00 בלילה. כסף מבנים אנג'ליקה בימי ראשון כאן ברדיו דבש, וזה יוצא אלייך אנג'ליקה שלנו. סוטיס וולניס.

זה הזמן לומר גם שבת שלום לאתי גל, שבת שלום ליוסי לוי, שבת שלום כפיר חזן, וגם לך מרים דרי. והנה עוד שיר ענק של סוטיס בולניס.

שבתנו מאלזה ואלקלאי, ונמשיכים יחד עם המלך סטלוס קזנג'ידיס. איידי יוסי נלי.

והנה השיר הזה יוצא אליך, יגאל כהן היקר. אם אתה עדיין איתנו בהאזנה, יגאל, זה מוקדש לך. I did the feeling smilas.

0: והנה משרים אחד עם אביקים וסחוליו. אוח פרחח, היידי ויקי.
1: Στέκει στο δρόμο κάποια άκρη μοναχός.
0: Μουγδάς λαχ, Εκυγάλ.

ושבת שלום לג'קלין כהן. והנה השיר הזה יוצא אלייך את יגאל, מכל החברות והחברים, במיוחד במיוחד מניסים גבריאלוב. תיס אמרתי יש פסחה לסטרזיס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: ונמשיכים יחד עם יורגוס מרגריטיס.

ונמשכים יחד עם מייקל נמונה, הפסיכוסומה נמונה. היי דניסים גבריאלוב, בוא לרחבה.

0: תעלת יוונים, תומריקו. תומריקו מגיש לכם את תעלת יוונים.
1: מוזיקה יוונית.
0: כאן ברדיו דבר יווני.
2: ואנחנו שרים יחד עם סטליוס קאזנג'ליס.

ונשר ביוצא אלייך, כוחי קמחי. עד איזה בקי כוח. עד דבש. ליל מנוחה.

שבת שלום לפנינה טל היקרה שלנו. היי לפנינה. השיר הזה של פלוטרחוס מוקדש לך, פנינה טל היקרה, עם המון המון אהבה. היי די פלוטרחוס.

Haide prin Natal. Shabbat Shalom. Radio Pas Yevani. Radio Mispar Echad Bereshet. אל תגידו לא ידענו, לא שמענו. המקום האמיתי זה כאן.

0: סלט יוונים, תומריקו. תומריקו מגיש לכם את סלט יוונים.
1: מוזיקה יוונית איכותית.
2: סתם ברדיו דבש יווני.

שבת שלום למאיה ישראל יצחקי, שבת מבורכת לך. והנה השיר שביקשת, ישראל גבריאלוב, ניסים גבריאלוב היקר, זה מוקדש לך.

כן, מזלות מאזינים, חברות וחברים, רדיו דבש. מכאן אני רוצה להודות לכולכם שהייתם איתי עם תומריקו יום שישי בשבוע. אני רוצה לברך אתכם בהמשך של שבת נפלאה. בואו ניכנס לשנה חדשה עם המון אושר, שלווה, בריאות. תודה לכם שהייתם כאן איתי עם תומריקו. אוהב את כולכם. לא לשכוח מחר בבוקר בשעה 8:30 זה ונית נקודה עם שוקי הענק שלנו, ובערב מסיבת סילבסטר ברדיו דבש, מועדון סגפו. לילה טוב לכולם.

שכולכם כבר התחברתם לרדיו דבש יווני. הפעם מריקה נינו, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ובהמשך זה בקיקר כמו שאתם אוהבים. אז תהיה לכולנו הזנה.

יעשו משה כהן מחדרה, איסי קיצקו. שאול גיאט, יוסף דלל.

שלום, חודש טוב, מוקי כהן, ירישה, לכל המצטרפים באשר אתם. מריקה נינו, מלכת שירי העם, כפי שכתוב בהספד שלה, מריקה, בקול המיוחד אותו הצליחה לשיר רק 8 שנים, שכן נפטרה בגיל 35 לאחר שחלתה בסרטן. את השיר השני אני רוצה להשמיע לכם, אז קדימה כולם להצטרף, בכפיים, היידה פלמקיה. מחאו כפיים, מחאו כפיים, עקו בעקבים, עקו בעקבים, על הבטון, על העריכים. היי, קדימה, את משגעת אותי, את הורגת אותי עם הריקוד היפה שלך. שברו הכל, שברו הכל, ואני אשלם על זה.

ושלום, חודש טוב, אבי תביסל שכותב יום טוב וחודש טוב אייר, אני הרופאך, רפואה שלמה לכל הזקוקים, אמן ואמן. אני אגלה לך סוד, אבי תביסל.

נינו נולדה בשנת 1922 בקפקז, כן, בקפקז, לא ביוון. שמה אמיתי היה אוונגליה ניקולאידו. בגיל 10 הגיעה לסלוניקי, ובשנת 1945 התיישבה באתונה. שם היא הופיעה במועדוני לילה שונים, וביצעה מופעי אקרובטיקה ביחד עם בעלה וילדה. כן, בהמשך אספר לכם כמובן על המשפחה.

سعيد شبت فش באוקטובר 1948 סטלאקיס פרפניאדיס לקח אותה לעבוד כזמרת במועדון פלורידה בשדרת אלכסנדרה. שם הוא לימד אותה את סודות השירה. שיתוף הפעולה שלה עם וסיליס ציצניס בשנת 1949 במועדון צימיס השמן היה מכריע בחיים של שניהם. בשנים שלאחר מכן היא שיתפה פעולה על הבמה ובדיסקוגרפיה עם מספר מלחינים עממיים חשובים כמו מנוליס חיוטיס, יאניס פפיואנו, יוגו מיצאקיס, אפטוסולוס, קלדרס ועוד.

מכיוון שאתה קורא לי חבר טוב שלך, ואתה מתעקש לספר לי את הסוד שלי, השתגעתי על אישה ואין תרופה לסבל שלי. נתתי לה כסף על כל מה שביקשה, ולמענה יכולתי למות. כשהלבשתי אותה במשי, יום אחד היא פתאום עזבה אותי, ואני איבדתי אותה. זו פעם הראשונה שנפגעתי ככה, מאישה שבטחתי בה. מעולם בחיי אף אחד לא יחזב אותי, ואחרי שזה קרה לי, חבר, מה יכולתי לעשות? מה?

שיתוף הפעולה של מריקה, אם היה ארוך ופורה ביחד עם ציצניס, היא הייתה המוזה שלו, שהבטה לו השראה יותר מכל אחת אחרת. באוקטובר 1951 הם נסו יחד לאיסטנבול. לאחר טיול זה הם נפרדו לפתע, ומריקה נסעה לאמריקה, שם היא שרה לצד קוסטס קפלניס במשך כשנתיים. לפני שנסעה לאמריקה היא עברה ניתוח סרטני באתונה, אך באמריקה הסרטן התפשט במהירות. היא חזרה מיד ליוון, שם עבדה זמן מה כשהיא סובלת מכאבים עזים. היא נפטרה בגיל 39 בלבד, ב-23 בפברואר 1957. בסך הכל מריקה נינו הקליטה 174 שירים, מתוכם שליש שייכים לציצניס והשאר ל-20 יוצרים אחרים. ב-119 מהם היא שרה קולות ראשיים, וב-55 היא שרה קולות רקע. כן, יש לי הרבה לספר, אני מקווה שאני אספיק את הכל. שיר ביחד עם ציצניס, זעירה.

קצב ערבי. בזמנו צפתתי לי, למעשה היו כאלה. זהירה, זהירה, אבוא לגנוב אותך לילה אחד מחיבוק המערג'ה. אני דואך מתשוקה עם אחרת כשאני מרגיש אותך. אך, זהירה, מתוקה שלי, יאללה ללי, יאללה ללי, אוך, אני דואך מתשוקה עם אחרת כשאני מרגיש אותך. אך, זהירה מתוקה שלי, זהירה, את זורחת כמו כוכב בשמיים, הדלקת בי אש, אני לא יכול לסבול את זה יותר, הרוס תירה, אבל לא עזוב אותך, עבדו של המערג'ה, יאללה ללי, יאללה ללי, אוך.

כן, לשיר קוראים התמאמתי בשבילך, התמאמתי בשבילך, בגללך, והעולם צוחק עליי. דעתך לא משתנה, לא אכפת לך, לא אכפת לך. אני משוטטת כמו נווד, אני שוטה כדי לשכוח אותך. ואם החולשה אוכלת אותי, לא אכפת לך, לא אכפת.

אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי הרבה ולא הרבה שירים, כי יש לי גם הרבה זבקיקו, כמו שאתם אוהבים. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרי קנינו. נוכחותה לבמה נותרה בלתי נשכחת, כולם קדו לקולה, וזה היה סיפורה על פי עדויות. 30 שנה לאחר מותה כתב אליאס פטרופולוס. אני כותב כדי לכבד מרחוק את הזמרת הבלתי נשכחת שממשיכה לתת לנו אומץ. קודם כל, מרי קנינו לא הייתה יווניה. מריקה הייתה ממוצא ארמני. הוריה, יוליה ואובנוס, היו ארמנים מסימרנה, שבדרך נס נמלטו מהטבח הגדול. מרי קנינו נולדה בשנת 1922 על ספינת הקיטור אבנגליה, שהביאה את משפחת אטמיאן לפיראוס. משפחת אטמיאן הגיעה בסופו של דבר לקוקיניה. אביה של מרי קנינו, שהיה פועל יציקה, חיפש עבודה. המשפחה עברה שנים קשות מאוד. עם זאת, על פי עדותה של אחיינתה יולה אטמיאן, אביה מעולם לא הגיע ליוון. זו הייתה ספינה של אנשי אסיה הקטנה, סבא וסבתא מאסיה הקטנה, אפילו יש לנו תמונה שלהם, כך אומרת האחיינית. אוקיי, אבא שלנו ושתי בנותינו היו גם בחיים, שתי אחיות. ובכן, אז סבתא הייתה בהיריון. הטבח החל בו, הטורקים החלו לטבוח בנו, וסמירנה בערה. אנחנו עלינו על הספינה שיצא לפיראוס. על הספינה סבתא ילדה את מריקה דודתנו. הם טבחו בסבא, הוא מעולם לא הגיע. סבתא הייתה לספינה עם שתי בנות והתינוקת שלה. כשנולדה הייתה חבולה וחשבו שהיא לא תשרוד, ולבסוף היא שרדה כשנשמע בכי. זה היה בשנת 1922 כאמור. הקפטן הטביל אותה, הוא פחד שכן היא נראתה לו חצי מתה, ומיד הטביל אותה בשם הספינה אבגליה. שם התמות בלי תבילה, הוא מרח עליה את השמן וידיו רעדו.

סימן שאתם נהנים. ואבי תביסל כותב, איפה ישנה תחנה ושדרנית עם שירים ונוסטלגיה כזו? ריקי, את פשוט מהירה מתים, המון המון תודה. ואיריס מוסיפה, אני מסכימה עם כל מילה, עבודת תחקיר מושלמת, שדרנית מספר אחת, שירים איכותיים, כל הכבוד, המון המון תודה לשניכם, עשיתם לי את היום. אז השיר הבא בשבילכם, מריקה נינו ביחד עם ציצניס, בתוניסיה, בברבריה, ואני אפסיק.

לדברי נינו בעצמה, יום קודם לכן, אביה נדבח מול עיני משפחתו, מאז ואילך, הטבח רדף אותה, והוא לא הפסיק לרדוף אותה עד סוף ימי חייה. ואז החל הסבל עם צריפים בקוקיניה. הצריפים היו אז שכונת עוני. כשהגיעו לקוקיניה, אחיה, ברכב אטמיאן, שעבד בכל עבודה שהצליח למצוא, אפילו ליטוש, כדי לעזור למשפחה לשרוד. הוא נפטר מסרטן ב-1955, כן, גם הוא נפטר מסרטן, אחיה. אחר כך אבא שלנו התחתן וגרנו שם בבית. המקום שגרנו עדיין קיים, אבל הצריפים כבר לא קיימים. טוב, קוקיניה, זו הייתה אומללות. אבא שלנו, כשהיה ילד, גידל את האחיות יחד עם אמא. כך יולה סיפרה לפאנוס ירמניס. בגיל 7, מריקה נרשמה לבית הספר הארמני. שם היה מורה למוזיקה, שראה של הילדה הקטנה הזאת, יש כישרון גדול, והוא נתן לה שיעורים. בכל יום ראשון, בגלל שהיה לה קול טוב, הם הכניסו אותה לכנסייה והיא שרה. היא שרה כל כך טוב, כל כך מרגש, שאנשים דמעו. כך סיפרה יולה. המורה שלה עודד אותה גם ללמוד לנגן במנדולינה. מה שאכן קרה, ובסופו של דבר, היא גם השתתפה בתזמורת בית הספר. נוכחותה הייתה עצומה, כאשר בכל יום חמישי הקדוש הייתה שרה את המזמור, איפה את אימי?

שחר ודמדומים, שחר ודמדומים, תמיד עם אותה מטרה, תביא לי את המשקה הכי יקר לשתות, אני משלם על העיניים שאני אוהב, וכשאתה רואה בעל פונדק, תפסיק לפטפט, אל תבקר אותי, אל תתפוס אותי משוגע, אני משלם על העיניים שאני אוהב, ליבי מעונן, אדמות זלגות כמו גשם, אנחנו בוודאי נלך ברגע שנגיע לשם, אתה תהיה באדמה ואני בכלא.

מארי קנינו נישאה בשנת 1939 לחייקו מסרופיין, שהיה מנעולן ובעל חנות קטנה בקוקיניה. לזוג נולד בן בשם אובנס. בשנת... כן, השם אובנס זה על שם האבא של נינו, והוא נולד בשנת 1943. בשנת 1947 ספינה סובייטית הגיעה ליוון פעמיים כדי לקחת את הארמנים שרצו להתיישב במולדתם. כמחצית מהארמנים של סלוניקי ואתונה עזבו בזמנו. ביניהם היה בעלה של מארי קנינו, שנמלט והשאיר ביוון את אשתו וילדו. מסרופיין, מבלי להתגרש, נישא בשנית בארמניה הסובייטית. שם נולדו לו 5 ילדים, כך סיפר פטרופולוס. מאריקה הייתה בת 17 כשהתחתנה, ובשנת 1942 התגרשה. אמרה, לעומת זאת אחייניתה, כן, היו חילקי דעות גם. נינו פגשה את האקרובטיקאי. המוזיקאי והשחקן נינו, ניקוס ניקולאידיס. הם הפכו לזוג אומנותי וביצעו אקרובטיקה בשם דו נינו. לאחר מכן, כשהילד שלה גדל, הם הפכו לשני וחצי נינו בשנת 1947. היא קיבלה את השם מאריקה מאימה של נינו, ניקוס, שהריצה את מאריקה קוסטופולי, וגם את השם נינו היא קיבלה ממנה, וכך אבגליה אטמיאן הפכה למאריקה נינו.

רגע, רגע, רגע, מרים אבו כותבת שבת נהדרת לרדיו דבש, לריקי ולמאזינים, ראש חודש טוב ובריאות לכולם, אמן ואמן, אוהבים אותך מרים אבו.

במהלך הופעה בבסיס חיל הים, שם ביצעו אקרובטיקה, ביקש האדמירל לשמוע שיר טורקי מנינו, והיא שר השיר שהכירה מאימה. בקהל היה השחקן פטרוס קיריאקוס, שפגש אותה דרך מנוליס חיוטיס. איתו כתבה את שני שיריה הראשונים בשנת 1948, שעות שאני מאיץ בך, וגם את אגלה לך את הסוד שלי שהשמעתי מקודם. היא מאוד רצתה לעלות על הבמה ולשיר. באוטוביוגרפיה של יוגו מיצאקיס הוא מספר שפגש את נינו כשעבדה איפשהו, קרוב לבעליו ולבנה. וכיצד אמרה לו, מר מיצאקיס היקר, אמור למר חיוטיס, שיבוא וישיר גם הוא שיר קטן. היא עשתה את צעדי הראשונים על הבמה עם סטלקיס פרפניאדיס, שהיה זמר, מלחין, פזמונאי ונגן גיטרה. הוא מת משבץ מוחי בגיל 34 ב-1946. זה רק לציון. במועדון פלורידה בשדרת אלכסנדרה, שם הקליטה את שיריו של חיוטיס. באותה תקופה נינו הרוויחה 25 דרחמות ללילה. היא ביקשה העלאה, וכשאמרו לה לא, אמרה שיש לה הצעה לעבוד תמורת 90 דרחמות ליד ציצניס. אמרתי לה ללכת לעבוד עם ציצניס, שם לא רק שהיא תקבל משכורת טובה, אלא שהוא יעזור לה, כי הוא היה מלחין טוב. ציצניס קיבל אותה מוכנה בסודות העבודה ובטכניקה, אבל עם ההכנה המתאימה ועם החומר הטוב שהכין לה, היא שיצרה את מרי קנינו הגדולה שכולנו הכרנו. בואו נשמע את השיר הבא. ולנטינה, ויש לי גם תרגום, אז כבר... אך ולנטינה, אך את גרועה, שערך גזור קצר, כמו עץ התפוח שלך, כמו טומבוי. יש לך מרוץ ואת נוהגת ומציירת איפה שאת רוצה. גם הפכת לנהגת, וככל שתגדלי, בעוד כמה שנים תלבשי מכנסיים. ולנטינה, ולנטינה, אך ולנטינה, את גרועה, את בוהמית, צועניה. נהדרת, את חברה הכי יפה, את מנגנת בבוזוקי, כשאת הולכת ורוקדת בקצב, את משגעת את הטונה, וכל הבחורים אוהבים אותך, ומדברים עלייך בכל מקום, אך ולנטינה, ולנטינה!

ציצני סיפר, הקשבתי למרי קנינו ולא לקח לי הרבה זמן להבין את כישרונה. הבנתי שעם עבודה היא תשאיר אחרי התקופה. הייתה לה יכולת פרשנות מיוחדת. היה לה את המשהו הזה השונה. הפכנו לדואט בכל ערב אצל צימיס. צימיס השמן, הקהל השתגע. מריקה על הבמה הייתה בלתי מנוצחת. התנועות שלה היו משהו מופלא. כשהיא שרה, הייתה לה יכולת הבאה כזו, שהביאה גם... העבירה גם רגש בשיר ומשכה אליה את הקהל, משהו שאף אחת אחרת לא תיוולד איתו. השמחה שנינו יצרה לבמה הייתה אווירה שהקהל במועדון יכול היה לקלקל. זה היה מולד, היא נולדה לבמה. ציצניס אמר שהוא יצר אותה על פי מידותיו שלו. ציצניס היה צריך את מריקה, ומריקה הייתה צריכה את ציצניס. ככה הדברים היו, והם יצרו את הצמד האגדי הזה. כל לילה בפלוריקו היה קהל, סיפרה האחיינית יולה. באוקטובר 1951 מריקה נסעה לאיסטנבול עם ציצניס למשך חודש וחצי כדי להופיע במועדון קזבלנקה. אבל למרות ההצלחה שהייתה לה בהופעות, הם רבו ללא הרף, ויחסיהם הפכו לקשים יותר ויותר. בחזרה ליוון, ציצניס ונינו המשיכו לשיר, אך לא דיברו זה עם זו. הם היו זוג שרצה שהעולם ישמע אותם, אך לא הסתדרו כלל זה עם זו. את השיר הבא אני מקדישה לך שוקי כהן וגם לך משה כהן מחדרה, ואתם יודעים מה, לכל מי שאוהב את השיר הזה, גול בהר, גם הוא בסגנון ערבי ים תיכוני. לילה קסום אחד במצרים ראיתי אותה, היא הייתה יפהפייה מאלפת, גול בהר המתוקה, אך פרח שלי גול בהר. היא דיברה איתי בנשיקות כאילו אני מחזיק אותה בזרועותיי. אני בוכה, אני מתגעגע וכואב לי, אני לא שוכח את גול בהר. אוך, אוך, איזה מילים.

חלתה נינו בסרטן הרחם. היא החליטה לנסוע לאמריקה משתי סיבות עיקריות, כך סיפר פאנוס סבו פולוס. הסיבה הראשונה הייתה לשיר וכך לפרנס את משפחתה בת ארבעת הנפשות, אחיה ברקב שסבל גם הוא מסרטן, ואת בנה אובנס, שכן הרווחים בארצות הברית משירה היו גדולים מאוד. הסיבה השנייה הייתה לנסות את שיטות הטיפול הטובות ביותר ששמעה שקיימות שם. עם זאת, אחיניתה מספרת שכאשר נסעה לאמריקה בשנת 1954, היא לא חלתה, אחיה חלה בסרטן, והיא שלחה כל מה שיכלה. היו לה פיות רבים להאכיל. ציצניס לא עקב אחריה לאמריקה. באביב 1954, לפני עזיבתה, הוא נכנס לאולפן כדי להקליט את מה היום, מה מחר, מה עכשיו, כפי שאומרים, מבלי לדעת את השיר שהוא עומד לבצע. ברגע שהוא קרא את המילים, הוא הבין שסוף מערכת היחסים שלהם הגיע. הוא פרץ בפחי, עזב וחזר שוב לאולפן להקלטה בודדת, כשעצבותו ובכיו נקרו בבירור. בואו נשמע את השיר הבא. שלום, סירה שלי, סנט ניקולס.

בשנת 1955 נפטר אחיה. היא חזרה לאמריקה בשנת 1956. שם עברה שוב טיפולים, תוך כדי הקלטות נוספות. רנה דליה, קוסטס קפלניס ואבא סטיל עזרו לה, ואף גייסו כספים להוצאות בית חולים, לרופאים, כרטיסים ואפילו לבגדים. כשהיא חזרה לאתונה, היא לא הפסיקה לעבוד למחייתה. היא נאלצה לשלם כמה חובות והחלה לעבוד חולה אצל צימיס השמן. כשהייתה נוסעת באוטובוס, למרות הכאב הנורא, היא נשארה על הבמה עד תחילת פברואר 1957, עם תשלום של 1,000 דרחמות לשיר, כך סיפר אליאס פטרופולוס. היא אמרה לרנה דליה, אני חולה מאוד, אני חושבת שבאתי לאמריקה כדי למות.

לשיר שאתם שומעים ברקע קוראים הנזק. במשך שנתיים שאהבתי אותך גרמת לי להרגיש רע, אבל אני אגרום לך נזק שתזכור במשך שנים. תשלם על כל כך הרבה צער בנזק. נזק כזה, נזק כזה שלא סבלת מעולם. עכשיו אחזור עם מישהו אחר על הקשנות, על יירות, ותראה איך הכרת את העין שלך לבד. תשלם כל כך הרבה על צער. אך, תשלם על זה בנזק. נזק כזה שלא סבלת מעולם. וואי, איזה שיר.

שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, הצטרפתי להזנה, איזה כיף שאת איתנו. מריקה נינו, צאו סקיס וציצניס, הרימו עוגן ילדים, אז קדימה, תרימו עוגן.

מכאן נינו אמרה לרנה דליה, אני חולה מאוד, אני חושבת שבאתי לאמריקה כדי למות, כן, זה מה שסיפרתי. היה לה חום, סיפר יאניס טמטיו, היא התחילה לשיר את נולדתי לכאב שאני אשמיע בהמשך, ובבית השני היא אמרה לי, תפסיק, אני לא יכולה יותר. זה היה הדבר האחרון שהיא שרה, היא הייתה זמרת נהדרת, נשמה גדולה. כשהיא נפטרה, בנה היה בן 14. כמה אנשים ערמומיים החרימו את ביתה הקטן. ככל הידוע, החפצים היחידים ששרדו היו כמה תקליטים, כמה כתבות עיתון, כמה סמלות של האישה המנוחה, ושני תקליטים עם קולה, כמה תצלומים. היה גם תצלום שהראה אותה במופע אקרובטי. הדרכון ותעודת הזהות שלה, שתי קלטות והחוברת המקצועית שלה, כך סיפר פטרופולוס. נוכחותה של מארי קנינו סימנה עידן חדש בשירי עם, ובו בזמן שביססה תפיסה חדשה על במת מועדוני הפולק של שנות ה-50, כך סיפר פאנוס ירמניס.

אהבה שהפכה לחרב פיפיות, היית נותן לי רק שמחה, אבל עכשיו אתה מטביע שמחה בדמעות, אני לא מוצא דרך החוצה, אני לא מוצא תרופה. אש דולקת בשתי עיניו, הכוכבים נופלים, וכשהוא ראה אותי, קבוע האורות, קבע הירח, אל תיתן לו לראות אותי כשהכאב שלי משתלט עליי.

ודאי ודאי, אתם ברדיו דבש יווני, מרי קנינו. בהמשך שירים רגילים, כמובן בקצב הזה בקיקו. מרי קנינו הייתה זמרת שהותירה את חותמה עמוק על שירת העם היוונית המודרנית, ועדיין נחשבת ללא תחרות. רק 8 שנים של שירה על הבמה ובדיסקוגרפיה הספיקו כדי לסיים עידן, משהו שאחרים לא מצליחים לעשות, כך כתב פאנוס סבופולוס כמחווה למרי קנינו במגזין דיפונו בשנת 2007. ניקולס הדייה, כך שרה מריקה ביחד עם צאוסקי, מוקדש לך.

מנוס חג'ידאקיס הקדיש לנינו בשנת 1947 וכתב, כל היצירה הזו מוקדשת לזכרה של מריקה נינו הייחודית, כאשר מבלי לדעת זאת בקולה אחד חרטה בו עמוק את שמות אליה הענווה והדעיכה ביזנטית, בעוד המוזיקולוג חוקר תולדות המוזיקה והמלחין יורגו פפדאקיס אמר, כמו שקולו הצרוד והצורם של מרקוס ומבקריס מתאר את הרבטיקו הגברי של תקופתו, כך גם מריקה נינו מגלמת את הדמות הנשית בשירים שסיצניס ופיואנו ומיצקיס כתבו באותם שנים. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אירי שאל. הלילה את נראית פצצה. אז כן, כבר אמרו לך את זה, גם מריקה נינו אומרת. גם ציצניס אומר, הלילה את נראית פצצה. הם רואים אותך והם בולמים ועוצרים את החשמליות. התמכרתי גברתי לפה בקנטינה, יחי הנבל, הנבל שמלביש אותך. הלילה את נהנית בטירוף. שבי במונית, שבי במונית, ובואי נחגוג במועדון יוקרה. הלילה בפונדק, אני אומר לך מה יקרה, ואם תגרמי לי לרקוד, לא תישאר אף כוס. הלילה, את נהנית. הלילה, את נראית צצה.

0: אתם נהנים.
1: שרה וחיים כהן, את השיר היפה הבא אני שולחת אליכם באהבה. יום ראשון המעונן, יום ראשון מעונן, אתה נראה כמו ליבי שתמיד מעונן, מעונן. ישו ומריה בתולה, איפה שתמיד מעונן, מעונן. כן, כפי שסיפרתי להם כבר פעם, הם חוזרים פעמיים בתקופה של שנות ה-50, אפילו לפני, הם הרבה שירים פשוט חוזרים פעמיים על מילות השיר. אתה יום כזה שאיבדתי את שמחתי, יום ראשון המעונן, יום ראשון. אתה גורם לליבי לדמם, יום ראשון מעונן, יום ראשון. אתה מדמם את ליבי. כשאני רואה אותך גשום, אני לא נח לרגע. אתה הופך את חיי לשחורים ואני נאנח בכבדות. שהשמיים רק יזרחו.

אבית אביסל, בביס ציניס, אומר, אל תצפה לתודה, אבל ממני תקבל המון תודות. ומוקדש לך באהבה.

0: שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת, שבת שלום ריקי אהובה ולכל המאזינים היקרים, המון המון תודה, שבת מבורכת. זני אומרת שהיא רואה אותך בקוש שלה, לבטח מגדת עתידות, הרי איך היא תדע?
1: סבלבוסטו פודי,
0: אז נחל לך רק טוב.

צביקה קוץ, את השיר הבא אני שולחת אליך, נגן את הבוזוקי, חריסטוס, כך מבקש, סטליוס קז'אג'ידי. זה, היא פשוט לא רצתה לרדת בבמה, צני ונו.

אבטות אטרגודי, יסן, היום טוב צקירי, לפטריס פנטסיס. הוא שר על נבחרת המוזיקאים של יוון בשמיים.

הענקית הזו בחצר גן העדן. נטסה מריני, ביניהם מרי קנינו וטיצניס,

מרים אבו כותבת, אני מצטערת שצריכה לפרוש לטובת הנכדים שהגיעו, לא התראינו כל התקופה הקשה, היה כיף כרגיל, תודה ענקית ריקי, שנדע ימים טובים ובריאות ליורם, המון המון תודה לך, תודה שהיית איתנו, ואין על הנכדים, תמיד הם חייבים את המקום הראשון, אז תהני איתם, ושיהיה לכם רק ימים טובים, אמן. מקדישה לך את ריטה סקלריו.

אסתר ג'רסי כותבת, אין שדרנית כמו ריקי, מגישה תוכנית ברמה הכי גבוהה. תודה ריקי, שבת שלום והמון בריאות, המון המון תודה, אין עלייך אסתר. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, שיר יפה, בקצב הזה, בקיקו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, נמשיך עם הישנים והטובים, פאנוס מרינוס.

אבי תביסל כותב, אז ככה, ככה זה בחיים, הכל עובר, גם הטוב וגם הרע. ההבדל הוא שהטוב עובר חולף בן רגע, והרע כאילו לא נגמר, אבל לבסוף גם הוא עובר. ברוך השם, אנחנו המאזינים נמצאים בשידור מדהים, 3 שעות עברו להם ביאף, והכל תודות לריקי שלנו שנותנת לנו להיכנס, לשבת בכיף ענק, כפי שציינו רוב המאזינים, שאנו נמצאים בראש חודש אייר. מאחל לך וליורם בריאות איתנה, שמחת חיים, ושלא תפסיקי לענג אותנו, וכמובן שגם את לא תפסיקי ליהנות מהעשייה המבורכת שלך עבורנו. תודה, תודה ושוב תודה, וזה מכל הלב, וואו. המון המון תודה לך, ואני עושה את הכל פשוט מכל הלב, בהנאה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אחילי הסטיגרס, בסבקי כוכבת, כמו שאתה אוהב.

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: מה אתם אומרים? איך הזמן? פשוט אף טס. אבל לפחות היום שידרתי לכם ככה בכיף, ברוגע, שלא חלילה איזה טיל יגיע אליי. אוטוטו לפני סיום, למעשה שלושה שירים לפני סיום, מימי סיולקס,

0: Aloe, aloe,
1: aloe.
2: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάσ.
3: Ναι, ατέμ, ράδιο Δβάσ, Ιβανί. איריס שאל כותבת שהיא מתחילה נסיעה והיא בפול ווליום כדי שכל הנהגים מסביבה יתענגו על המוזיקה המשובחת. היא אומרת שהשידור היה מושלם, שתהיה לך וליורם ולכל המאזינים שבת מבורכת בכל טוב. תודה על הזמן שאת מקדישה לנו לשדר לנו את המוזיקה הכי איכותית, השקעה שאין כמותה, מעריכים מאוד, שבת נפלאה והמון המון בריאות, המון המון תודה. תודה לך איריס שאל שהזנת לי, שתהיה לך נסיעה טובה ומענה ושבת מבורכת וחודש טוב.

0: Bienvenue dans Comment la Grande Radio, le marché René.
1: Adios, boss, number one.
2: רן קנסקי כותב, תודה רבה על התוכנית, סיפורים, תרגומים, למדתי דברים שלא ידעתי, המון המון תודה, תודה על מה שאתה כותב, רן קנסקי, וגם לך סמי, שכותב, ריקי, תודה על השידור המושלם, על ההקדשות והסיפורים, תודה ושבת שלום, שבת שלום לכולכם, תודה על כל הפרגונים, על הברכות, על האיחולים ליורם, שיהיה לכולנו סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חודש טוב, אמן ואמן. ואני מסיימת עם מחרוזת יפה של דמיטריס מיטרופנוס, מקדישה לכל אחד ואחת מכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליפי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

ואני אבוא אצלך. תן לעבר להיות השם, ותן לי את חייך ונשמתך. החיים והאנשים הם בעיקר מררו אותנו. אני הכל בשבילך, ואת הכל בשבילך, ואת הכל בשבילך.

אחד הענקים. כן, אני בחרתי לכם שירים אחד אחד, ומי על הבמה? השמנשיק רוצה לשיר רק לך, סמי.

0: לרדיו דבש שבני, היום בתוכנית רק אהבה מביאה אהבה, ושוב שבת שלום לשימון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, לכל משפחת דדון,
1: יפתה מזי,
0: ומההתחלה בלי הפרעות.

הכל מזכיר אותך, דברים שלך, דברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עמי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, לא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת התגשם? בפעם השלישית מההתחלה,

מחיאות כפיים לפסחליס ברזוז. אוח, איזה זמר. למרות שהוא פרש, נקווה שנשמע אותו מדי פעם. את השיר הבא ברי מסיקה רוצה לשלוח למשפחה בארץ ולכל מי שמכיר אותו בהמון אהבה, מיוחד לאבא שמעון מסיקה. אנטיפס בדואט מקסים.

ואנחנו עם דואט נוסף, הפעם יאניס פריוס ודספינה ונדי. אני סולח לך בסיחורו, שולחת אליך נדב ישראלי.

שבת שלום לכל המצטרפים, גם לך איציק דלי, יעשו משה דרי שעושה חיים.

כן, זה אנחנו עוסקים היום, ואני מקווה שזה יעזור להביא עוד קצת אהבה בעולם. והנה דוגמה לאהבת חינם. Our Book. Our Book היא פלטפורמה חינמית פשוטה ביותר ליצירה ושיתוף ספרים דיגיטליים. כן, זה מוגבל לשני ספרים בחינם, אבל באתרים אחרים אני בדקתי, אפילו ספר אחד לא ראיתי שהיה בחינם. מכל ז'אנר, בכל שפה, קל ליצור את הספרים, קל יותר לשתף אותם. הם ניתנים לחיפוש ומקדמים אחד את השני. הספרים יכולים לכלול טקסט, תמונות, וידאו, מפות, משחקים, פאזלים ותכונות רבות אחרות. מחברים יכולים לערוך את ספריהם בכל עת. מחברים יכולים גם להעלות ישירות קבצי PDF ולהפוך אותם לספרים תוך שניות. הקוראים יכולים לגשת לספרים באופן חופשי במחשבים הניידים, בטלפונים, בטאבלטים. סיוע לכותבים מאירים, מורים ותלמידים להגיע ולשתף את התוכן שלהם עם העולם. מתוך אמון בהצלת עצים, ספרים נקראו למעלה מ-20 מיליון, מבלי להרוס אף עץ. Our Book מאמינה בעזרה לסופרים להיות הכי טובים שהם יכולים. ולמה אני מספרת לכם? אני רוצה להודות לרן, לאלון, לכל הצוות, על שהקדישו לי מזמנם בסבלנות ובאדיבות, מבלי להכירני כלל וכלל. רק כי הבינו שאני עושה עבודה חשובה, וכפי שאלון קרא לזה, עבודת קודש, על רעיון שהיה לי במקום עבודתי להפוך ספרי פרוטוקולים לספרים דיגיטליים שישמרו לדורות הבאים. קשה למצוא אנשים כמותכם ביקום כולו, אנשי צוות Our Book, יישר כוח. ניקוס ורטיס, איך אני מבלה את הערבים שלי לבד? שולחת אלייך נורית.

שבת שלום דוד ירין שהצטרף אלינו. ובדיוק אני רוצה לספר לכם על דוד ירין. כן, דוד ירין, באמת אין על הבן אדם הזה, הוא דואג לכולם, חושב על כולם, מלא נתינה, מלא אהבת חינם. יש לו פרויקט שהוא הולך לאנשים, אנשים טובים. ואחת מהם, מלכה בן משה. כן, ככה דוד מספר לי. מלכה בן משה היא דוגמה וסמל, אישה כבת 70 לערך, שנוסעת כל יום לבית החולים איכילוב ומטפלת בהתנדבות בחולים חשוכי מרפא. הוא מספר, הזדמן לי להיות שליח מצווה, ושידחתי בן רוחה לשלנו, הזמרת, שתרמה חלק מכספי המופע האחרון לאותה עמותה שמנהלת החברה היקרה שלי, מלכה בן משה, שהעבירה את הסכום לחולת סרטן חד-הורית המגדלת שני ילדים לבד, עבור רכישת ביגוד לחג ראש השנה. אומרים שכל הסמוי מן העין יש בו ברכה, אבל במקרה הזה החלטתי לספר כאן ולא רק בפייסבוק על רוחה המדהימה ועל מלכה המדהימה, התורמות למען חולות הסרטן בפעילות מבורכת, שנהיה תמיד בצד הנותן, אמן ואמן. כל כך יפה, אין על האנשים הטובים, וביניהם כפי שאמרתי גם דוד ירין בעצמו. אז זה בשבילך דוד ירין, אחד השירים שאתה אוהב.

שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המצטרפות, לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. רדיו דבש יווני, תמיד ראשון. שבת שלום למלכה ששון. והיום אנחנו בתוכנית רק אהבה תביא אהבה, על אהבת חינם. אפורו מקיס, חריסטו דלופולוס.

אני תוהה, אני תוהה עם עצמי שאני עדיין רוצה אותך, אני תוהה. את עושה כל כך הרבה טעויות ואני סולח לך עליהן. כמו גשם לאדמה, אני מבקש אותך. אני תוהה בליבי שזה נושא לכאוב. שזה קורה לי בפעם הראשונה שאני אוהב באמת. אני תוהה עם עצמי, אני תוהה. אני מתכוון לעזוב, אני לא יכול. אני יודע שאת עושה אותי רע. עם זאת, אני לא מסתיר את זה, אני אוהב אותך.

Rahmani di Los Angeles. Happy birthday.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι τελείωσε για απόψε το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νύχτα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλκα Σασόν κותבת, ריקי, תשלחי מזל טוב ליום הולדת לרעות ססון ממני באהבה, תודה. אז רעות ססון, אני לא יודעת אם זו הבת, הנכדה, אשמח אם תכתבי. אנחנו נקדיש לה את השיר הבא, נופיס בקיינקיס, אבל לא לפני שנאמר לה מזל טוב, יום הולדת שמח, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות, אמן ואמן. נוטיס, אני מאבדת הלב שלי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, אני רוצה לומר תודה לכל מי שמרעיף אהבת חינם, יישר כוח. המשיכו להעניק ולהעיר את העולם, להעיר משמעו להביא שמחה למקום בו שוררת העצבות, להעיר משמעו להביא את טוב לבך למקום בו שורר הרוע, להעיר משמעו להחמיא ולפרגן במקום בו שוררת הקנאה, להעיר משמעו לחזק באמונה ולתת תקווה במקום בו שוכן הייאוש, להעיר משמעו לתת, לסייע, לטפל ולכוון כל נזקק, להעיר משמעו להשאיר ולהעצים מהידע שלך באהבת חינם, כי רק אהבה תאבי אהבה. כן, אני מפזרת אהבה היום ומשתדלת תמיד, לא רק היום. חריס אלכסיוס, סגפו סגפו.

0: בתיקו, זה בתיקו, הכל יגיע. גילי משולם ביקש לשמוע את סטלוס קז'נג'ידיס, וכמובן שזה יהיה בעריכה, איך אפשר שלא. וימה וימה, דקרי דקרי, לכי אחרי עקבותיי של דמעותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד, צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי, שעכשיו חיה רחוק ממני, נשמע הד שאני נאנח, ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר עלייך, לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי. העיניים והלבבות דומעות כשאני נאנח, וכשאני בוכה, הלב שלי נשרף. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי.
1: אפיורומנוס איגרמן.

0: Καλώς στην πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
1: כן, זה היה בהופעה חיה. אנחנו נמשיך עם עוד קצת עם השקט ונעבור לקצב הזה. בקיקו, אחזק אותי, סטרטוס ומרינה.

0: אלא אלא נמרוד, הייתה להתעורר נמרוד עם הזוקי. אוח הופה,
1: הדר למגר דקליק,
2: ותניק פשטיימו ותניק,
1: על הפיקי פיגר כשידר הללתיק,
2: הפוסטו גושטרי סטאדה בוזוקי דקאברה.
1: Έμπαινε σούλη αλλά δε δικό μας ο καρέ.
2: Οπα!
1: Άιτε λαφούμε.

כן, בחור אחד מבת הניקו, כך קוראים לשיר. בחור אחד קשוח, לא סתם. כן, גם השירים הופכים להיות קשוחים. מיכל לופולוס, סטן

نگذاشت روی خشمون ببون. اوپا الینی بودا

אתם יודעים שפסחל אסטרזיז הפסיק להופיע, אבל כשהוא רואה את סמי, הוא חייב להופיע. אין מצב. ואסטרזיז אומר, אני עוזב, אני נפרד. אבל הוא אף פעם לא באמת נפרד, הוא תמיד איתנו. איתנו בלב. אז כולנו נאחל את

אולי מרוב שירים שאני מכניסה בפלייליסט. העיקר שאנחנו ממשיכים.

יש אדם עם לב ונשמה, פשוט מלאך שלא מפסיק להניק ולתרום למען הזולת, ולזה קוראים אהבת חינם. כן, אליך דוד ירין את השיר הבא, קטרינה סטניסי, החדשות שלך מגיעות במקום הראשון, כך אומרת סטניסי.

חבר'ה, במידה ואתם לא שומעים, תרעננו, תיכנסו מחדש ללינק. אנשים ישכחו מה אמרתם ומה עשיתם, אבל בחיים הם לא ישכחו איך גרמתם להם להרגיש.

ממשיכים עוד קצת בקצב הזה בקיקו, ואז שוב אני אוריד הילוך, כי אני רוצה שירים של אהבה, שירים רומנטיים, שירים שקטים. פאנו ציונידיס, והוא אומר, אני מבזבז את השנים שלי.

נקדיש לך חיים בולפיל, לך ולאישה שאיתך, תקלמתה, סטמטיס גונידיס. תודה.

כן, לפני שנעבור לרוזה, אני רוצה עוד ציטוט ברשותכם. תשמרו את האהבה בלבכם, בלעדיה החיים הם כמו גינה נטולת שמש, בכל הפרחים מתים. מיטרופנוס ביחד עם תרזיז, רוזה.

אורי סורני מבקש למסור דרישת שלום חמה לך חיים בונפיל ומקדיש לך את השיר הבא ליזטה קלימרי אל תברח ממני שוב כך היא אומרת

חלבינה, חברה מקסימה. פירוס, פריקיופולוס, אז אמר שמשה אוהב

נורית, את כל כך צודקת שהיום כבר לא שוברים צלחות, רק פרחים זורקים, אבל פה ברדיו אי אפשר לשמוע את הפרחים, אז אני שוברת, וכבר כל האולפן מלא זכוכיות,

לרגע לא שמותי עם כל הרעשים, לא יודעת מה קרה. פאולה מצטרפת בשיר ענק. אני אדבר איתך עם השירים שלי, כך

רוח לאלה אומרת לאמא, את כבר לא איתי. כן, כולנו משתתפים בצערך, רוח לאלה, על מות אמך. שלא תדעי עוד צער,

0: השמן צ'יק שוב על הבמה, פסחליסטר זיז, הוא אומר, האמנתי לך. ומיד אחריו חוזר הזה בקיקו.
1: תי θα γίνει με μας τελικά, ο πόνος πλησιάζει σαν εχθρός. Το ξέρω πως ίσως με βρει.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: הנה, רק כאן ברדיו דבש יווני. אהבה זה כשאתה נותן יותר ממה שאתה מקבל, ובכל זאת עדיין מרגיש שהרווחת. קטל ונוס, ברוך.
2: כמצא
1: חזרנו לקצב הזה בקיצור. גיליתי שאתה בחור קשוח, אומרת

כן, ומשפט אחרון להיום, אתם יכולים לסגור את העיניים כדי לא לראות את הדברים שאתם לא רוצים לראות, אבל אתם לא יכולים לסגור את הלב כדי לא להרגיש את הדברים שאתם לא רוצים להרגיש. אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, פתחו את הלב.

משולם. ואת השיר הזה שכבר מושמע לו ברקע, צ'או צ'קיס, אני שולחת לשניכם, גילי וזוקי. אל תעזבי אותי שוב, אומר צ'או צ'קיס.

נסיעה טובה, שתהיה לך דוד ירין. בילוי מענה, שבת מבורכת.

אז כן, לפני שאני מסיימת, אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי, לכל החברים בצ'אט של הוואטסאפ, לכל המחברים.

בן ג'יימס, שמולי כהן, משה כהן מחדרה, מלכה ססון, שרה וחיים כהן, ריאם אבו, גיל רפאל פרי, מוטי שרדי, משה דרי, כבר אמרתי, אמרתי. שמעון טלי, נמרוד, נינה אבי, יהודה גוזלין, מנשה סארנג'י, ברי מסיקה מברוקלין. אז אם שכחתי מישהו, אמו סליחה. אמירי פוני. אז הנה בשבילכם שיר אחרון. אנחנו ניפגש יום שישי הבא. אז שתהיה לכולכם שבת מענגת ויפה.

שבת שלום לבני היקר יורם, שבת שלום לכל חוגגי יום הולדת מוטי מאיה, רבי בולגרו, וגם אני מחר. אז מזל טוב לי. מזל טוב גם למוקי כהן, שעכשיו עושה...

גברת ברבוקות. וזו רק ההתחלה, מה שהולך להיות פה. אז קדימה, כולם עם הכוסות, גבוה גבוה. שיהיה לכולכם ימאס.

0: הגיע אליי איזה אחד שיקור, אין לי מושג, בלי שיניים. תשמעו, תשמעו אותו. מסלול הלאה.
1: Πρώτος δήμαρχος Αθήνας ήτανε Πουστανέλλας. Νοικοκύρευε την πόλη ο άπλος
0: Καλλιφρόνας.
1: Γιατί ήταν πολύ

עוד אחד קצת מוזר שהולך לשיר על סטליוס כזה ג'ידי, ותי כמה מוזרים פתאום, אין לי מושג מאיפה הם הגיעו.

ואחרי ששרו על המלך, המלך בכבודו ובעצמו הולך לשיר ושולח הרמונות של אהבה לכם מיכאל ואתי.

כן, אני הפסקתי את יניס פריוס במיוחד בשבילך, סמי. אני רוצה להשמיע לך את פסחל אסטרזיז עם הבת שלו יאנה, שיר חדש חדש ששמעתי אותו כבר והשידורים הקודמים, אבל איך אפשר לא להשמיע לך את השמן שלך, היידל השמן שיק.

0: שהצטרף, איזה כיף לראות אותך. את השיר הבא
1: דבש.
0: תבין מה הולך להיות עכשיו. את השיר הבא אני מקדישה לך, דוד ירין, השיר החדש של יאניס פלוטרכוס, שיר שאני מאוד מאוד אהבתי, פרנס קלה.
2: קלה, ארגיש ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

לכן שיר מקסים מוקדש לך באהבה דוד ירין, והבנתי שקמת מוקדם, אז תלך תנוח, תאזין לי ביום שישי הבא בכיף. את השיר הבא אני שלחת לבעלי האהוב יורם, מורה קימו, אוהבת אותך.

אז שושי, אני נכנס לראות מה כתבת ולא הצלחתי כי התחילה פתאום מוזיקה מהשידור החי שקודם היה, ואת ביקשת לשמוע שירות.

כן, אני מקווה שכולכם החלפתם כבר את השעה בשעון, שעה אחת קדימה. למעשה עכשיו היה צריך להיות שעה אחת. פעמי, פעמי, פעמי, מה אנחנו יכולים לשמוע? שיר השבוע, שיר החודש, שיר השנה. אני פשוט נדלקתי על השיר הזה. קוראים לשיר וודקאסט, קדימה, כולם להכין את הקוסיות.

ואנחנו נמשיך שיר חדש נוסף, קלי קלקידו, אלי אלי, כך קוראים לשיר. ושוב שבת שלום לשרה וחיים כהן.

0: μεγάλη αγάπη άλλη δε θα βρει.
1: Είσαι σιγανάκ. Ήλθαμε ממשיכים, ממשיכים בשמח, אלי קוקינו על הבמה. כן, כן, רגע, רגע, רגע, שרה כהן כותבת, רציתי לברך את בעלי חיים שחגג יום הולדת בבריאות ונחת מהילדים והנכדים, לשקד הנכד שחגג יום הולדת בארצות הברית, ולנו שחגגנו השבוע יום נישואין לעוד שנים רבות בבריאות ונחת, אמן ואמן. אז מזל טוב לכולכם, לכל מי שחגג יום הולדת, ליום הנישואין. שרה וכהן, שרה וחיים כהן, את השיר הבא אני שולחת בשבילכם.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יוני, אתם במקום הנכון. והנה הנה הנה מה מגיע, ברם קנסקי. ברם קנסקי ביקש את השיר הזה, והנה בשבילך. אבל קודם, אתה רצית לברך את כל החיילים שיחזרו במהרה מהמלחמה בשלום, וכל חטופינו אמן ואמן במהרה יחזרו הביתה, ושהמדינה תפסיק לרוץ למקלט ושנדע ימים שקטים יותר, אמן. מוקדש לך ברם קנסקי.

ורק דבש, כאן ברדיו דבש יווני. שבוע שעבר השמעתי לכם שירים של ריסטוס ניקולופולוס, וזה אחד מהם הפעם עם מלינה אסלנידו. לשיר קוראים לחישות הלב, אני שמעתי לכם את השיר הזה בביצוע אחר.

איפה אתם מאזינים? איפה אתם מאזינות? קדימה, שלחו לינקים לכל מי שאוהב יוונית. על הבמה לקוזוס פולוס. אשלח אותך לאמא שלך, כך הוא שר.

0: צהריים טובים, ריקי, אני מוסר לך אחלה שבת, שיהיה לך ולבעלך יורם ולכל עם ישראל ולכל מועדון דבש יוונים. ואני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל באשר הם, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני ומעיין. כל זה מסבא בונפיל חיים. ביי ביי, להתראות, אחלה שבת, ביי.
1: שבת שלום חיים בונפיל ולכל משפחת בונפיל. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? יורגו דלארס וקוסטס מקדונז, אבל לא לפני שיברך את משפחת אייש היקרה, שני אילן אוריאן, אוהבת אתכם המון המון, תכף אקדיש לכם שיר ששני מאוד אוהבת. בינתיים יורגו דלארס.

שולה מזרחי שהצטרפה אלינו, ברוכה מצטרפת. גם אתם מוזמנים אלינו בוואטסאפ. על הבמה פסחל הסתרזיז ברדיו דבשן, ואני, הוא עדיין ממשיך לשיר, הוא לא מפסיק. ולמי אני רוצה להקדיש את זה? נחשו, כמובן, סמי, סמי התותח.

לזה קוראים בופלו אור.

שבת שלום לשרית טונדובסקי, שבת שלום לשי טונדובסקי, ושרית כותבת, ריקי היקרה, וכמו שאומרים, אין מלך בלי מלכה, אנחנו מאחלים שבת שלום ומבורכת לכל החברים, לכל חברי רדיו דבש יווני. אני מאחלת לבני היקר שי טונדובסקי, בזכות חודש ניסן, בריאות, הצלחה רבה, בכל תחום, אמן ואמן, גם איתנו פה ברדיו דבש יווני.

ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? שני היקרה, בת היקרה שלי, שולחת לך באהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, מאימך האוהבת, מאילן, מאוריאן,

יחד עם ניקולס. סליחה, ניקולופולוס. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, אבי תביסל. יפו איריס שאל.

כן, אנחנו עם הנוסטלגיה, סטרטוס, דיוניסיו, ומיד אחריו גליקריה, שתיבדל לחיים ארוכים, גליקריה.

0: anybody home?
1: כן, אני מקווה שיש מישהו בבית. חיים כהן את השיר הבא, שרה, מקדישה לך במון אהבה, בהמון מזל טוב, ועד 120 ליום ההולדת. היא אומרת שאתה האחד, האחד הוא המהות. גם לך סמי.

איפה, איפה אתה סמי? אתה מפספס. שרית טונדובסקי כותבת, שדרנית מספר אחת, שעושה לנו טוב בלב, שברוי עולם יחזיר לך את כל הטוב שבעולם, אמן. גם לכם, שרית ושי היקרים, גם לכם, כל הטוב שבעולם, אמן.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אנחנו נוריד הילוך, נעבור לשירים השקטים, היפים.
3: רומנסה ספרדית יהודית ג'ו.
2: בשיר הבא, אדיו קרידה. אני רוצה להקדיש לכם פפו ודליה באהבה. לשרית אונדובסקי. רגע, רגע, אני רוצה מההתחלה. וכמובן גם לאוח לאלה היקרה.
3: מספרת על פרידה. זו אחת המנגינות היפות שניתן היה לשמוע בבית האופרה לסקאלה דה מילאנו שבאיטליה. אותה הלחין המלחין הנודע ג'וזפה ורדי. והרומנסה מספרת על זוג צעיר שלאהבתם לא הייתה גבול. עם הזמן הגורל בגד בהם, והנערה שכה אהבה את בן זוגה החלה לחפש אהבות אחרות. ימים חלפו והנערה ביקשה להיפרד מאהובה, אך בן זוגה שכוחפץ היה בנערה לא יכול היה להשלים עם העוול שנעשה לו. עצוב וליבו כואב עמד ליד פתח ביתה וביטא את רגשותיו בשירה, וכך שר: כשאימך ילדה אותך לאוויר העולם, לב היא לא נתנה לך לאהוב איש זולתך. לכי, חפשי לך אהבה אחרת, דבקי על דלתות אחרות, צפי לתקווה אחרת, כי בשבילי הינך מתה. שלום, שלום יקירה, איני חפץ בחיים, את מררת את חיי. אדיו, אדיו קרידה.

זו הייתה מרינה הסנידו, והיא ככה התפרצה באמצע השירים השקטים שלי. היא יודעת שיובל לא אוהב שמח, אז פשוט היא החליטה לשיר. בואו נמשיך עם השקט. אני רוצה את מרינלה ביחד עם איאן אספריוס. תאהב אותי, כך היא שרה. וזה מוקדש לך, יובל פנחסי, בהמון אהבה מקרמלה, תאהב אותה.

שילוב מנצח, איזה יופי, עונג צרוף. אנחנו נמשיך עם גליקריה. גליקריה וניקולופולוס.

יחד עם גליקריה. שבת שלום, שבת ואשורי צפני שכותב, שבת שלום חברים, ובמיוחד לריקי האלופה, איזה כיף, תודה. את השיר הבא, למה יש לי אותך? שואל אילן, אותך שני האהובה. למה יש לי אותך? כי את מיוחדת, יפה ומלאת נתינה. מוקדש לך באהבה מאילן, מאוריאן, מכולנו פה ברדיו דבש לבני, מאימא שלך אוהבת.

איריס, אני לא שכחתי אותך. בהמשך אני אשמע את השיר שביקשת. רדיו דבש, כך אומר יאניס פלוטרכוס. שימו, שימו אוזן, איזה שיר מיוחד השיר הבא.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, אני מקווה שלא נרדמתם, אני מאוד אהבתי, מקווה שגם אתם. בהחלט שיר מיוחד. אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? האהבה הראשונה שלך היא אני, כן, כן, יורם. גם אם זה לא כך, מה אכפת לי להגיד?

בראבו, בראבו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, נורית גרוינשטרן. אני מקווה שאת בהזנה. את אוהבת את חריס אלקסיו, ויש לי הפתעה. ביום שישי אחד, אני לא יודעת איזה, אבל בקרוב, שידור מיוחד שכולו חריס אלקסיו, לכל מי שאוהב אותה. הכל נכתב בשבילך, כך אומר יורגו דלרס לחריס אלקסיו. מוקדש גם לך שולה בזמן.

רגע, רגע, רגע, סטמטיס גאונידיס בשיר חדש, ולשיר קוראים מבוי סתום. מוקדש לכולכם באהבה, אשמת בכורה.

0: יש מישהו בבית?
1: הלו, לא לישון. כן, שירים יפים, שקטים, מרגיעים, וזמרים מוכרים, זמר נוסף.

חיים בונפיל רוצה לברך את הנינות והנין והנכדים והילדים באחלה שבת מחיים בונפיל. זהו, רוצה להקדיש לכולכם את ניקוס ורטיס, גם הוא חדש חדש, השמעת בכורה. הוא לא מתכוון לומר

והוא שר על הנשיקה הראשונה שלך. כן, עם הנשיקה הראשונה שלך לקחת את ליבי. כן, עם הנשיקה הראשונה שלך לקחת את דעתי. כן, עם הנשיקה הראשונה שלך לקחת את חלומותיי. כן, עם הנשיקה הראשונה שלך את הולכת להיות שלי ורק שלי.

שבת שלום לרמי כהן שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך רמי, רק לזמן קצר, כך שר ניקוס קורקוליס, מונו יליגו. רגע רגע, אני רוצה גם לתרגם. יש לילות שבהם אני מנסה לישון אבל אני לא מצליח, כל מחשבה מובילה אלייך, ועל מדרגות חלומותיי אני יושב הרבה זמן, ואני מרגיש שהעולם הולך וקטן. יש לילות כמו הלילה הזה בהם באות התלונות, ואני שובר את הבדידות שלי כמו זכוכית. אני רוצה לבוא ולמצוא אותך אבל את רחוקה ממני, רק לזמן קצר לראות אותך, לדבר איתך, רק לזמן מה כדי שתחזירי, רק לזמן קצר כדי לראות אותך, רק לזמן מה. יש לילות שבהם אני לא יכול להתאר.

0: מובילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבש יווני.
1: כן, אנחנו נעבור לקצב הרבטיקו. מי אוהב את הרבטיקו שיצביע? בעצם אני לא צריכה שתצביעו, אני יודעת בדיוק מי. ברון קנסקי בשבילך, אבי תביסל בשבילך, פנוף גבלס. גם בשבילך אורי צפני.

מי, מי אוהב את הכבדים? את הרבטיקו הישן. פאנוס ארוונידיס, כך קוראים לזמר. פאפצידס, שם השיר. אז לכל מי שאוהב,

שבת שלום דוד ירין שהצטרף אלינו. קדימה, לך תכין לך קפה, תתעורר ותחזור אלינו. למרות שהשירים השקטים הסתיימו, זה תשמע בשידור החוזר. אנחנו נשמע עכשיו את חסרי השיניים, מסולים לאללה, שוברים צלחות.

0: התחושה היא טונטובסקי, אמא שלך מאוהבת, גם אנחנו אוהבים אותך.
1: Let's go.

רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. השיר הבא בקצב הזה בקיקו, כן, נכנסנו לקצב הזה בקיקו סוף כל סוף. והשיר הראשון מגיע סוף כל סוף למי? לאיריס. איריס ביקשה שדביא לה ספל יין, אז איך אפשר לסרב לך איריס? שולחים לך באהבה ושיהיה לך

שבת שלום לשולה מזרחי, אני מקווה שאת כבר בהזנת ניסימן. ומי מצטרף אלינו? מי רוצה לשיר רק לך? יוסי כהן וסיריס קרס כמובן, הבדידות שלי. אבל לפני שאני משמיעה לכם את השיר, אני רוצה לספר לכם, וכתבתי את זה גם ביוון הקסומה, אני כל הזמן מעדכנת שם דף יוון הקסומה בפייסבוק לכל מי שמעוניין, שירים, הכל מכל וכל, כל מה שקשור ליוון. אז כן, אז הקונצרט הגדול לזכרו של וסיליס קרס התקיים בקלי מרמרו, ערב מחווה מוזיקלי גדול לווסיליס קרס, נמצא בהכנה כבר חודשים וצפוי להתקיים בתחילת הקיץ. הערב הגדול יתקיים במהלך השבועיים הראשונים של חודש יוני, ויכלול 15 אומנים ששיתפו פעולה עם וסיליס קרס או שרו איתו. בערב זה השתתפו גם אומן אחד או שניים בעלי קשר משפחתי קרוב לווסיליס קרס, שיכבדו את מורשתו העצומה בשירת העם היוונית. אז בואו נשמע. הבדידות שלי, וסיליס קרס.

חבר'ה, כשאדע פרטים מדויקים בקשר לערב המחווה לבסיליס קרס, מבטיחה לעדכן. על הבמה אדוניס רמוס, והוא שר רק לך. יעשה דוד ירין, אני רוצה גם לתרגם לך פי 100 פעמים. אהובתי, לא חייתי הרבה זמן, אהבות, פרדות ולילות שבורים. לא נתתי את ליבי למאה נשים, אבל נתתי לך את זה 100 פעמים. נפלתי לרסיסים 100 פעמים בשבילך בלילה אחד. 100 פעמים העיניים אמרו שאני עוזב, אבל לא עזבתי אפילו פעם אחת. 100 פעמים זעקו השפתיים, אך שתקו. 100 פעמים מרוסק, הפכתי בשבילך פעם נוספת. אהובתי, לא הלכתי לשום מקום, מעולם לא רציתי לעזוב אותך. המעט הזה שאת נותנת לי הוא הלב, ואני בוער בתוכי פי 100 פעמים. אז הנה

0: שיר, ודוד ירין כותב, תודה רבה חברה יקרה, מרגשת אותי מאוד, השיר, התרגום והקדשה, את מותירה אותי ללא מילים, השיר שביקשתי ממך לפני שבועיים, שיר שנסעתי לאילת, לאחר האובדן שלי, תודה רבה מעומק הלב חברה יקרה, דוד ירין, שלא תדע עוד צער, שתמיד תהיה רק בשמחה, וכן, אנחנו נעשה לך פה תמיד שמח. אז הנה השיר הבא, שיר שעושה שמח, פוטנה, ולמי אני מקדישה אותו? אני מקווה שקרמלה הגיעה, כי אני רוצה להקדיש לך קרמלה בהמון אהבה, מיובל ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, הפעם עם תמיר גל, פריס ותמיר גל.
1: Και είναι τιμή μου που θα τα τραγουδήσω μαζί με τον καλό μου φίλο Ταμίρ Γκάλ.

0: bravo.
1: Bravo, bravo, אנחנו נמשיך עם יאניס פוטרחוס וניקולופולוס, חיסטוס ניקולופולוס, שישי בלילה, ואת השיר הזה דוד ירין רוצה להקדיש לכולכם, מאזיני ומאזינות רדיו דבש שבני, בשבת מוארת ויפה, שבת מבורכת.

0: radio da Vas.
1: כן, דבש. אנחנו נמשיך בקצב הסבקיקו. יאניס ולסיס. וואי, שברו לי את השיניים. בלילה מפתה.

דוד ירין כותב, תודה רבה חברה יקרה על מפעל חיים כרדיו דבש יווני שלא ייגמר לעולם, אמן. כן, את השיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין, שיר שאתה בחרת, ולשיר קוראים את בחרת את גורלי. אז מי? כמובן יאניס פריוס בשבילך, וגם תרגום. כדי לעשות את ההצלחות שלך, גנבת לי את הכנפיים כדי להמריא, וכאשר הצלחת וראית שאת מגיעה ליעד שלך, אמרת שאת עייפה, ואת לא יכולה לעשות שום דבר אחר, אבל לא לקחת בחשבון את הכוח שלך, שבא מהאהבה שלי והיא מושאלת, כמו האהבה שלך, כמו הנשיקה שלך, מה שהשאיר טעם מר בפה שלי. את בחרת את גורלי כדי לעשות את ההצלחות שלך, ואת פודה אותן עם אני אוהבת אותך. כשראיתי שאת מפסידה את כל מה שהרווחת, אמרת שאני אשם, רק אני, אבל לא לקחת בחשבון את הכוח שלך, שבא מהאהבה שלי והיא מושאלת, כמו האהבה שלך, כמו הנשיקה שלך, מה שהשאיר אתה מר בפה שלי.

0: Radio's Boss Number One.
1: יוסי כהן כותב, עוד תוכנית נפלאה מגיעה לסיום, ושוב תודה ריקי היקרה על הכל, על בחירת השירים, על התרגומים, כל שיר פגז, שבת שלום לכל המאזינים היקרים, וכמובן למלכת הרדיו ריקי היקרה, שבת שקטה ונעימה. המון המון תודה לך יוסי, גם לך שתהיה שבת הכי הכי טובה, הכי הכי מקסימה, מוצלחת. ואת השיר הבא אני שולחת אליך, נולדתי ביום שישי, כך שר כאן.

דוד ירין כותב, תודה רבה על השיר המרגש של יאניס פריוס וגם על התרגומים, אין עלייך, בחרת את גורלי והתרגום שלך מדהים, תודה רבה מעומק הלב, חברה יקרה. תודה גם לך שאתה פה איתי, דוד ירין. ומי עוד כתב כבר, שאני אספיק את הכל. יובל פנחסי כותב, יובל פנחסי מברכת ליאור מחוותין, אני מקווה שאמרתי נכון, שהזמין אותנו לשישי שבת ואת הילדים עדי, איתי, אליה או אליה ודניאל, וכמובן את קרמלה בברכת שלום, שבת שלום ושקטה. אז לכם יובל, לך קרמלה, לכל החברים שאיתכם, השיר הבא. Yamas.

0: כן, וסמי כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה, ההקדשות, וכמו תמיד, חבל שנגמר, שבת שלום, אנשים טובים, תודה שהיית איתנו, אני מקווה שגם רותי הזינה, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: שיר אחד לפני סיום. אוכל, איזה קצר.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, מאזינים, מאזינות, המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי. אנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, מקווה שנהנתם. המערכת השמה, כך קוראים לשיר הבא, סטליוס קזנג'ידיס, חותם את השידור. אז שוב, שתהיה לכולכם שבת מנגד.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: אז כן כן חברים חברות, אנחנו מתחילים חג אורים שמח. חג אורים שמח בעלי היקר, אוהבת אותך.
1: חג שמח אשתי המדהימה, ושבת שלום וכולם בינו משידור לחנוכה. חג האורים, נשמח לכם הרבה אור בשידור, ונאחל לכולם בריאות ושיהיה נס חנוכה ונצא מהקורונה.
0: אמן ואמן.

אז זהו, השמעתי קצת ואני רוצה לשמוע יוונית, בטוח גם אתם. כולם כולם בפול ווליום, היידה צקירי. יסו ארינוס, שבת שלום. יסו בעלי היקר, כיף לראות אותך.

Ela.

שבתום למלכה קוסטה פרנקו. מוקדש לך יוסי הזרזר. שבתום לאורלי יקוטיאלי אבנר בכוח.

ממשיכים בשמח.

שבת שלום למוטי מאיה. יעשו מרים אבו.

אז זהו, נתקו אותי, אני כבר אחזור מהר צ'יק צ'ק, תחזרו אליי, כך מהר נתקו אותי.

אין לי מושג מה קרה היום, אני התנתקתי בפעם השנייה, לכן אני לא איתכם. אני מנסה לפתוח שוב שידור חי. כל השבוע אני מחכה לשדר, בסוף לא יודעת, הכל קורה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: הורדנו הילוך. חוניה פולה.

חוני הפלואה, למי שלא יודע, זה גם כשמברכים מישהו למזל טוב וגם כשרוצים להגיד חג שמח. אז שיהיה חוני הפלואה לכולם.

מה דעתכם שנעביר שיר נוסף חדש, גליקריה, ואותה הייתי רוצה לשמוע, מקדישה כל מאזיני רדיו.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, דואט יפה, רומנטי. שיהיה לך חג שמח, חג של אור ואהבה.

ανησυχώ γιατί σε είδα ξαφνικά κατά το φόρεμα

אני רוצה להשמיע קודם כל את הביצוע היווני של ניקוס ורטיס. המילים עידן רייכל, והשיר אחריו עידן רייכל בעצמו.

כבר אני עומדת שוב להתנתק, הפייסבוק עומד לנתק אותי, אז אני אנסה שוב לחזור בפעם הרביעית היום. פשוט, זה לא היום שלי. שבת שלום לסבי חסון, אני מקווה שכולכם תצטרפו אליי לצ'אט, לשידור החי. תעלו לי קצת את המצב רוח.

0: שבת שלום למוטי אהרוני.
1: אגבידי הקרואטה, אדור רדיו פוליקוס,
0: רדיו דבש.

נמשיך בקצב הזה, וקיקו דימיטריס מיטרופנוס. אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, משה עטס, אני מזמינה אותך לרחבה, לרקוד למזבקיקו, דליה.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אריה. זהו, משהו קצת בדילי אצלי. נקווה שיסתדר. אז שוב אני רוצה לומר, השיר הבא, יותר נכון המחוזת הבא, המחוזת של מרגריטיס, אני שולחת אליך, אריה. ושוב, אומרת לך מזל טוב, עד 120 ליום ההולדת שחל אתמול.

נמשיך עם סטלוס קז'נג'ידיס, ואני רוצה להקדיש לך חזי שאול. נראה לי שהתנתקתי. אכן התנתקתי בשידור החי. אני

היידי חברים, מחכה לכם. ממשיכה בקצב הזה וקיקו. על הבמה זה פירס מילס. אוח, איזה קצב, אין על הקצב הזה. הייתי יום טוב, תכירי, מיכאל ואתי, סוחי ורובן.

משמת אותך. אמנם אתה לא נמצא איתנו בצ'אט, אבל מקווה שאתה בהזנה, מקדישה לך את השיר הבא, השמנצ'יק שלך, פסחל אסטרזיז.

כן, השירים הולכים ונעשים כבדים, מהטון, אוכל האוך, אוכל הבוזוקי. הידיעות טוב, תכירי לרחבה, נרקוד לנו כולנו במחיאות כפיים.

הבמה, חסרי השיניים, מסטולים לאללה. ניסו חדד,

0: אני פשוט נושמת את הזבקיקו, אין, מתענגת על כל שיר ושיר. ומי, מי מגיע עכשיו? טסוס בוגס?
1: אני מסיגה. נא פרעו לצנטו, תילנו נפילגש. אתם יאמו לשיחו נפילגש.
0: איפה אתם אתי ומיכאל? יאסו ארינוס.
2: בדיאבן, זבקיקו דנס.
0: זבקיקו דנס, מקדישה לך ארינוס.
2: που έχουν καιρό να χορέψουν και αφιερωμένο σε όλους τους φυλακισμένους και τους εύχομαι
0: καλή κοινωνία.
2: Άλλα για σαν
0: Γεια σου Γιώργο Μπάλι Αγιακά.
2: Γεια σου μαμόδι τρελάρα με το μπουζούκι σου. Αυτός είσαι.
0: Πραχήν λεχόλ κουφέχ κοχή μου.

שמחה לראות אותך. חוזר אלינו סטליוס קזנג'ידיס, ואני שולחת את השיר הזה אליך, שימי מויאל. גירי זו הפי נכתה.

שוב ושוב לאביבה כהן שהצטרפה אלינו, חג שמח. את השיר הבא אני שולחת אלייך. לא, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה.

את השיר הבא, שיר שאני חותמת איתו את השידור, אני רוצה להקדיש לכל המאזינים באשר אתם שהזנתם לי, המון המון תודה לכם. תודה לחברים והחברות שהיו איתי בצ'אט, שהנעימו את זמני, מקווה שהנעמתי את זמנכם. יעשו יורם בעלי, אני כבר מגיעה אליך.

0: אז כן, אנחנו נתראה יום שישי הבא בדיוק באותה שעה.
1: אגבידי הקרואטה.
0: המשך ההזנה הרבה לכולכם.
1: רדיו דבש. גם עוד

והיום יש לנו שידור נוסף מנבחרת המוזיקאים של יוון, שם למעלה בשמיים, פתחה שולחן עם האוזו והבוזוקי ובשירה של מלאכים. ובאמת הפעם נראה לי שזאת תהיה תוכנית האחרונה של נבחרת המוזיקאים. כמובן אם אספיק את כל מה שהכנתי, זה לא בטוח.

כן. השבוע אני חשבתי לשדר שידור כזה רגיל עם שירים חדשים וישנים, אבל כיוון ששבוע הבא זה חג פורים ואנחנו במלחמה וקשה לנו, אז קצת לעשות שמח זה יעשה לנו טוב בנשמה. וכמובן יש שידור מיוחד. הנבחרת הלאומית של יוון, שכללה את הזמרים, המלחינים ונגני הבוזוקי שכל כך חסרים לנו,

לכל מי שכבר הצטרף אלינו בוואטסאפ, דוד ירין, שרה וחיים כהן, שוקי פז, אליזה שורתי, גיל רפאל פרי,

שבת שלום, שבת דבש לאבי תביסל שכותב גם אני. איזה כיף שגם אתה. יעשו אליזה, דוד ירין. כן, וזה השיר נבחרת המוזיקאים של יוון, לפטריס פנטזיז. מה שמזכיר לי גם, איפה אתה? יום טוב צקירי, שאוהבת פנטזיז, מקווה שאתה בהזנה. הזמינו אותי לשולחן גן העדן של במבקריס. יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע. קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה, להקשיב לציצני שלנו ולאבד את הדעת. נבחרת המוזיקאים חסרה לנו וזה כואב. אך עם השירים שלה אנו שוכחים את כאבנו, ציצניס וזבטס שלנו, מיצקיס פפיואנו, נבחרת יוון גרה שם למעלה עכשיו.

שבע שלום למרים אבו שהצטרפה. שבת שלום גם לאורי צפני שכותב, שבת שלום לרדיו דבש יווני, שבת שלום לליאורה היקרה. אני רוצה להתחיל עם הזמר הראשון. כן, אתם יודעים למה אני מתעכבת? כי אני לא יודעת איך לומר את שם המשפחה. אתם לא מכירים, לבטח לא מכירים את הזמר, אבל שירים יפים, וזו הזדמנות להכיר גם זמרים שפשוט לא שמענו את שמם. פטרוס אנה נוסטקיס. וואי, הצלחתי. אז אתם כבר שומעים אותו ברקע. אני מקווה שמישהו מכם מכיר. כמה שמגיע לך. בואו נתחיל מההתחלה.

אבי דוד סל, אתה כל כך צודק. פטרוס, אחד מגדולי הלייקה, בעיקר צפטטה לי, תמיד שר בדואט, לא בדיוק תמיד בדואט, תמיד בזמנו, לרוב הזמרים, היה פשוט מלווה. ואכן, כמעט כל השירים שלו שמחים ויפים. אז את השיר הבא אני מקדישה לך, אבי. לשיר קוראים בלילה אחד. בלילה אחד עשית לי שיער לבן ולב שחור. בלילה אחד עשית את גופי המסכן כמו עץ שנשרף באלף ברקים. למה בגדת בי? למה? אם הים היה דיו, אם השמיים היו נייר, אם הים היה דיו, אם השמיים היו נייר, לא יכולתי לכתוב שוב. מה כתבתי בלילה הזה? למה בגדת בי? למה?

איזה כיף לי שאני מקשימה חלומות. אנחנו נמשיך עם פטרוס ואת השיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין, קוראים לשיר הזיכרון. אבל לפני כן ברשותך אספר קצת עליו. פטרוס, הרומנטיקן של השיר העממי, זהו, לא אומרת את שם המשפחה, לא יעזור. הרומנטיקה, האסתטיקה והרגש העמוק הם המרכיבים העיקריים המאפיינים את שיריו. הוא נולד ב-1933 בתבוריה. התגורר בקרציני. לזמר יוצא הדופן הייתה קריירה נהדרת. נוכחותו במשך 20 שנה בשיר העממי הייתה בהצלחות גדולות בדיסקוגרפיה וגם על הבמה. מטרתו הייתה להיות מהנדס בצי הסוחר, לכן למד ברציפות בבתי הספר הטכניים. במקביל ללימודיו שר באופן חובבני. הוא שר וניגן בגיטרה לחבריו בשכונה. בגיל 18 נסע עם קבוצתו למועדון רוסטו בקורידלוס, אני מקווה שאני לא מתואה, לא, שאני לא טועה, פשוט סלחו לי. קולו החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם רב על בעל המועדון שהציע לו לשיר מקצועי. חריסטוס קולו קוטוניס שמע אותו ולקח אותו לקולומביה. די לצחוק עליי. אז אני אמשיך לספר אחר כך. קודם כל השיר, ולשיר קוראים הזיכרון, וזה יוצא לך דוד ירין.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם לחיים ואתי בולפיל, לשמולי כהן, מנשה סארנג'י, מרקו סולין, אורי סורני, אריה עקב, מי מאוד מאזין.